0: kuri nanye. Fortune Buto, akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
1: Uwangi, uliotia lero.
2: Ndi bulungi.
1: Twetegekera naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Okuba wakumere.
2: Looza kubulamu bw'abantu.
1: Tuloozo bulubunga bwa kasoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
2: Elama gezi genkuwa kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikolebwa kolebwa Mandela Mirazi.
1: Supreme Flour, ajira mbungo bwa kasoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mubiri. Atere duwa mwebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, elange kwesa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Supreme Flour, akuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
3: Mchala.
4: Mwanje dadi.
3: Ochimanyi tabana batu uso kudda ku masomero. Na esi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fiziku somero ya junior. Eza van. Nazi.
4: Rajite tusasulanga tukoze sa momo.
3: Otio.
4: Etu wanomu kisogu wangu la school fees. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
3: Wavulori mchala mugezi nyo.
5: Chechoche njini. Wangu la school fees wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomero gakozesa momo gali no mukiso kuwangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
6: MTN
5: MTN momo erungamizwa banki enkuru ya Uganda
6: MTN kola tunes zikomie wo ne mikiso minji ejoku wangula nyiga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya kola tune lio singo kwa gala urufuno mkisa guku wangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga mane kumilione anamu bili kumomo nga tuli wamo kola tunes zafe tezile mesibwa MTN
3: Mchala.
4: Mwanje dadi.
3: Ochimanyi tabana batu uso kudda ku masomero. Na esi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fiziku somero ya junior. Eza van. Nazi.
4: Rajite tusasulanga tukoze sa momo.
3: Otio.
4: Etu wanomu kisogu wangu la school fees. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
3: Wavulori mchala mugezi nyo.
5: Chechoche njini. Wangu la school fees wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomero gakozesa momo gali no mukiso kuwangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
6: MTN
5: MTN momo erungamizwa banki enkuru ya Uganda
6: MTN kola tunes zikomie wo ne mikiso minji ejoku wangula nyiga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya kola tune lio singo kwa gala urufuno mkisa guku wangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga mane kumilione anamu bili kumomo nga tuli wamo kola tunes zafe tezile mesibwa MTN
7: Kano ke kasera, aka program yu. The inside story, inside story.
8: The inside story, ekuleted dua.
6: MTN momo, gula no kusinga wo, osasule no kusinga wo, oteke mama futa no kusinga wo, osubule no kusinga wo, atero savinge no kusinga wo, ne MTN momo, okusasula kuna kuokola, nga kuka wansi wengu mitano, kwa wedede. MTN momo, ilunga mizuwa Bank of Uganda.
8: The inside story. The inside story. Ensonga yomunda. Tukutambu sesiona. Mubanga tono nyo. A good day. No kweke ninyi ensonga. Ensonga sema songa. Mu program. The inside story. Ensonga yomunda. Ikutusibu wako.
9: MTN. Everywhere you go.